0: Ada na ma ne so na nka urade kesiye na nka ah let urade wo nka so na wo ya krom krom
1: andaru mama
0: wo nyina ani da
1: swandele
0: wo kuto wo ni ahotefo ani da so wo kuto na wo ya krom krom wo wa ni ni wo chi obi ni wo eka ho wo ya alpha wo ya oh my god
1: wo na wo ya suma
0: ya da wasi ya da
1: wasi ani mu ni penyina wo bo ni pa ma
0: sha wa ni nyamu urade ya da wasi
1: Jesus, mo jankone to me ro me kera
2: oh God.

0: Eno mba me mwa, ene se obi abon mabasu yi. Me di di na, ene na enfaso.
1: Aya ka ise, abri via obe e my way insurance no. Kudi ubusu ye ni mapabako ebe sheso. Mi chese ufri mungu wa dia, yebe kwa umwa. Na wana uye my way insurance na die. Yebe kwa umwa, abra, uko ya die kwa unko. Ya die anangu enshia, ebubu ebuwa, uye umushia enye yi. Impo wakoda ya resabia ebro nami yunu. Se wadi 18, ekopi 59, uwa pomudia. Ubeti miyabe kama iwe busu ya na huko. Pao phone, ne dial *165#. Ewo, MTN susi siya. Senye my way ya, kase no way.

0: kwa emma kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo enti nya anyo wene yeka
2: jeli ja
1: enia madama mo waka fsozi na
0: uwa yeka tu ya na uye ya wadamfa meka chile ya wose kona kope ayon uni pedema wakwa kampresen ayon eye bayo bodu
2: opie tinu
0: kona kwa